0: ngau zu ma kya hom police tham action taken report pha hai le chu yu dwa bo ma ka hom ma ajang ba commission tham nam sai cwc tham pha kya status report a kap to indonesia des bali honoi ma angot asok ka itf men's world tour m15 tennis ba pan tu so ma mani India angkita khat khat kya jau tennis bau mi Karan Singh e men's single title kapalat le bo ma Karan e chi career ma haja e le halake title hotam ali ma kapalat le satana. Kaho ma ajang ba Haryana State Karnal Honoi Khanak haja fifth seeded Indian Karan e haja title New Zealand Days fifth seeded Isaac Backroft to lat an kya e kaple kaho ive ija akashwani itanagar ka phame sai apa hai pongwa ngai ja chai ta pha wangjen ding ma pa kapai
1: HIV kapli ba ma hektik la yang chung thai ba hayawai honu changpu HIV kap halake kapli phai ke jumai ke aji hokan holi chitai le ji pam ke hanin ka kap mi to tap do ke mat kui makha me yang tap ba an to le honu ang ke hosa to le atai le parai le akha tham hai hayaka tam le ngo tong ke chak asap apong ke tam le sa ling ke mun khau mun song e zak ke ning ke khange le man tai rai HIV kak tai da cha le pan no ko haning ke ba ma pong pon ma yang chin yang lap thai ba kak lak ring le amai le san no le ngo ang ka pai HIV kak li thon ta ra haning ke ba ma ata ta ang apo no le ko kak tai da cha le ban ke bo ma ata ta to chu ta chak ta kon haya ba ma pang nu chin se the ba national AIDS helpline 1097 ma itto chakai eyaka pangnu san pakmale DHS nahalgan toke Arunachal Pradesh State AIDS Control Society ki makhange ahile kha kha kha ka chu ibai
2: सोता दोस्तों आप सुन रहे थे वन चो सोताओ का समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे जहां होती है दिल से दिल की बात चलिए दोस्तों आइए सुनते हैं कुछ हिंदी फिल्मी गाने